0: Para que possas ter ver e te perceber que دا خوازي انت جملات تشيا وانت دا خوازي كان جو او جي وارب
1: ايد ديان او ساري هنا كنت ساكن ان هم تحرك استولا اخرى الكرد ساكن ساكن يعني تدي نو قوانا كمرو ريا راست ريا تشاب هي امي هولي راست بساكن هي ملات ان جمال اولي كور بي او اندام هنا ترافيك النو بوجر دانش بو وانا ساكن يعني اگر دمي اندام چو گوتن جو ورد گوت پیش تایم پاش تر کار خواب کن ملت اینه که آلیکار باشت به و داوید جی هم جشن